6:49 și zile tan la doua maca. Și la vetele și cati cea 7 ore și încă tu să mă hungu interesau ne antena națională. La vetele și cati și la cu la val simu ea Marlene. La hele vetele și cati cea cu 6 ore și ta zua ca si 7 ore și ta zua mă hungu interesau ne antena națională. 6 ore și 50 minuți.

E fano ba chope yo. Chopula, chopula, sinza, sinza, sinza, sinza, sinza.